maya dududu. Tele ye gida gida gida with your walk. Tele o me wa mumaru do yo la. Tele ayaki kuku timi lodu. Papa mama yobu. Uki yogi le ma kiri miche. Mama do re o yo. Re o yo kumoro muara. I'm gonna be a yacht.